0: Vi kanete u radiju čuti vašu najdražu Jačku.
1: Jačka od
2: Moj lipi anđele.
0: Poručiti komu čestitke i dobre želje.
3: Ona sve čuje svoj rođendan.
0: Onda nazovite naš koncertni telefon. Broj glasi
4: 026826604. Ada Željezno 646 04.
5: Naša sljedeća interpretica je Severina.
6: Za našu babu Anku, lipe pozdrave od unuki Simona i Lorenza, s jačkom djevojka sa sela od Severine.
7: Ja!

takozvanim glasom Dalmacije, Oliverom Dragojevićem, ki je imao 30. julija svoj 9. smrtni dan, ćemo završiti našu muzičku emisiju Časa gradosti. Njegov hit Skalinada igramo vjernoj slušateljici Mariji Keglović iz Pervan. Puno veselja. Meni Angeliki Rajman-Marijel samo još preostaje da hvalim na slušanju i zutra smo opet ovdje za vas s muzičkim programom. Ja vam želim još ugodan večer. Do zutra. S Bogom.